0: из тушеве месници, свежи чевапчичи, бургери, сочне клобасе, маринирано месо ин ше, ин ше. За то грем у туш.
1: Не веш кам? По дневу брез размишљања. Трапа. Добар оброк, брез комплицирања. Че си близу, се остави.
2: Како па звени ваша спростител?
3: Сауна и масажни базени ЈЈ СПА. За спростител дома на ЈЈ СПА.си. ЈЈ СПА. Благовна знамка. Трговина Јана.
4: Три светови. Три пополнома другачне искушње.
5: Напетовски оз море Лед Ен Бран. Интима ки о зна причарати лемураками. Ин срчност ки о раскрива Тадеј Погачар. Не чакајте да вам згудбе поведо други. Доживите их сами.
4: Книге ки истопајо. Вас же чакајо у младински книги и на mk.si.
6: Рок Радио. Јутрања измена. Ситерием и X-комбачем.
7: Dobro jutro, Folkop. 7.25. 2026 je na koledarju.
8: Ja, in letos vsi vemo, da praznujemo Kosovelovo leto, zaradi tega, ker poteka oziroma je 100. obletnica njegove smrti. In a veste, kaj se je zgodilo ravno na današnji dan?
7: Ravno 100. obletnica.
8: Mm-hmm.
7: Ravno na današnji dan, torej 27.5. Mm-hmm. 1926 je svet zgubil tega velikana slovenske besede.
8: In zanimivo je, da rečeš svet zaradi tega, ker Kosovel je bil nedvomno umetnik svetovnega formata, pesnik, ki ga doma nismo znali, ne, čisto točno umestiti v naš umetniški vsak dan. Zdaj se probamo to na nek način tako malo
7: odkupiti,
8: ne, kar je sicer prav, ampak jaz mislim, da se še premalo zavedamo, kakšen genij je v bistvu on bil.
7: Yeah.
8: Vse poveže to, naprimer, da so njegove pesmi, ne, ki so bile napisane pred 100 leti, tudi danes še vedno zelo aktualne. To potrjuje njegovo mojstrstvo.
7: Uf, koliko zelo aktualne. Vidimo že ga, da si ful napaljen.
8: A se
7: da ti je Kosovel eden omiljenih, tako da poslušalke in poslušalci, če ste vsaj toliko navdušeni nad Kosovelom kot tlele kolega, je danes morda priložnost, da si prevoščite kakšno njegovo besedo ali dve, ali pa da se sprehodite, odpeljete do Tomaja.
8: In ali grob se žane?
7: Grob je prenovljen.
8: Ne, ni zdaj, da je vam pobegnul ali pa kam šel. Daleč od tega, da je bilo tako, ampak ne, ful se tudi lokalna skupnost v Sežani se je zelo, zelo resno zavedla tega jubileja, postavila spomenik, naredila to pot med Sežano in Tomajom, pohodno znova jo je malo čistila, zrihtala. Tako da, ja, mislim, dan bo lep, zakaj pa ne bi šli tudi tja.